0: 94.5 and Asempa 94.7. Super Weekend News na sasie ene ye ne memne da no peye no siabo no ye no badie na sene pene na dwom wahye soma de pabia tien tachema da bodwem emoja edie fusamia eya sida asida ene ye dema obadie no ne dini anopen sam no draw son na de dimu akotene ye do be kwa wonim san kokon ketenkete eya chiche bia ban yidi ba ye se de beboa na ye ho aye de ato akokofo sosuo no eto betwa na nasase enkokwa nketenkete no nasase no se ebekoye se enkoye animdefo bi susu se ne siseye mu ne sempenyefo beye no anseda antweye no mahweye a ebema no ahwiegu obete eho amane anopai na afen so no yebebo amane wunse eye aprapra na yenra ne yenne enra de na kona wiye enenso anopa no nsie ye ye kasai kosise no donko bebo and yet tie si krum na ye sie sie monten so obetie no so mu amane ye na afen so no ye bekwa kwote amane ba hodo ye sese no wusa asafo so no oma hye aseye ye mo eboa ensie sie se de beye na agya e de nyina ye hunhunu yi ebi ensibiem sebne bi ka ho na no pai ye di mu amane ye esumo sadome fem anopa no sia kasebo Super Weekend News na kelta ko toothpaste ye kasa kelta kwa eye pesa ye ditwe yesɛ ɛno nti no sɛ ya nopa anasa nwumrɛ wokɔda na wɔsɔ twuse no ɛyɛ kelteko ye dibidie afra tetena ne ye brobɔde sasa ne ye dibidie ka ho no ehɛ ɛno na kel asa kɔfa ba bidie ho faso so de ɛyɛ bebre ɛyɛ no munka ɛma osinya ho ɔden ntokro medede mane nkɔwie kaka ɛde ɔha ɔbɛba na dibie srufin ye ka DBS a edan so bo ne ma na DBS tonton enti no den na wasie wie na wo bebo so no kala bia opɛ DBS de ma wo ehon kwa na kwa wasi bebia wabeto emfa wo na no ano sika kese a esom oma 10% discount ye no no wode che o free wasifa kodi juma foforo wo dan ne ho DBS Industries wasi roofing papa pa fie wode no enidwa enma kui na ebo ye chidom edin a meje so ene abena pokuwa ah wenie mene akuya bwatwa yadom jp ena edikasiboy eba dr sign ena ebo yechidom yenshase na nsem no yemfanche munsumo
1: Juma FM
2: Asempa FM
1: Inshi Raya FM
0: na yesensem na se na yebo amane wunse enra ena ye aprapra no sase ye ansampo na enra no na nkrata firman pani atena ye aba ye amane ebo nyina ne se enra ne neno eye nanu ene yedisi hono ma yesiesie krom na ye prapra krom ahoma chin sei meba no ba bi bebre na nkofo yi gatamu e prapra ya egugu nkonkon so no egusugu ho enti asene ne se nenso ka ho nyenura nkwa ne yedidi dwuma no enti de ye hwanim ne se ene dai enko na wiye na prapra no enwie no na sa ba bi a bola sisie no ya boabua gugu okwa ne ho ne getamu a yate anwe ne nyina no ya sesa afri honom na ene ye da etosum ye no ya national general cleaning exercise no empenyifo e de sesa so na ya asudie ne ye ba kopɛ ene no akoye memenda sa no babia wo bia no kro bia wo ma wote menka to kro bia wo sema wote menka no munyina mumpie na mofo do aho we na ye komuna leba na ye kambom we kita praye we kita sofi na we kita de nkeka ho sekan ye dro ne ye pra ne ye yidres mu ye yanwe no ne nyina eboa na omafo ya mo miamia hodo nkronkro hodo mu mansia kandifo ne mu assemblies no emu adwumayefo bambofo omomo ye ahunudie ho nsem yi wo mo ye ho adwuma ene mo so mato mo ho si ho wo miamia hodo na mo so mo sumo man no ye nyina ye sia na ye yensiesie na ye sanso aprapra krom na eno ena aja ye gusoa edi ho amane ye etututu mo ano na wo sa enra adwuma di no mampa ne John Dramani Mahama wo no ko alajo ɛhɔ no kɔyɛ nti no adwuma na ɛkɔ so no na ɛso ye paa na mampa ne krompo kasa no wo kye sɛ 2 days we pa die isa na nka ne popo man ka ɔse ɛde bosome mu ɔse hɔ na yɛ prasa yi gatamu saa bosome yɛ bɛwie no ne yɛhunu sa sɛ wadwade a wo ho sisi wo ho so no na wahu si o wadeɛ mayɛ fan madware me ho atɔ me ne yɛprɛ krom ne yɛhunu sɛ kromate na ɔmampani kɔ alajo ene edia wohyehyehye ye ni bie no wodi afutu ato gana fo animu se bola ye tutugu basabasa enya de papa eye sumba esuban bone edifiba krom enti yakwa bonte ye pray yensiesie ho na yensiesie monte so na ye wi a kromate

0: na kyesa ye etua no no asantema ntem me na wie ye di kai agina e wona watwi ensamu a akoso mu na na watwi ene zuba tisi muo na wodu ba bi no wose mu amote nua yase muti bridge yase wose etu mu na aya atwede bo ene de etoso mienu ya wose si asantema ntem e kosen adwempan ni kofi mensa wa homa so kofi ma ho
1: ebi wa ma dio so
0: ena kwasen dodo na pie anase obi a che nfie
1: ebi wa me da se ene eye de fo a toso mienu a ni die jumedi a mampanyine ehye se yemfa nyese so no ewo se ekoso se de se na efata na enura na eye nikasem a che se nipa dodo na no edo mo ehye jumedi ni mu titiru ene bambo jumayefo bi ti se fire service ne eye a police fo no wonum ehye eboa mi esiesie eye mpatem ahodo ahodo na na ene ana na ye hwe ni mu se wose o mamu ni nyina no ye nyina ye di twi ni ekoka eye bambo fo no ye nyina etimi esiesie ana pa be se eye no nsia a metisi mu ba pro fiti eye konfa no che run about ebo wura mu ewo eye keje ti dubai ho wura mu ewo adum call eye dr mensa ene alaba ana pa ne de na afi na utimi se one mu app ma ko ma ko store so ne de omo je pene etutu mu na de ba kwa na bi mo enti ase ne se yesi ye nyina enkosi si kurum enti obi antutu ne shop mu dia na wose wo so a wodiga bodja bodja odigu apampa so ana odigu kwanche ba bi na woton ne nyina no na ke hwe ni so mu nyina do mo ebejim na so so wo be kono na won mo moton paboa won mo moton enku a mo ahyehye dwa wo kwan kwan ne de omo nti se odogo bi enu abe se so mu gusu ana mo pai wo mu dwa ase na nya asem ketwa nti abra eye bambo adwuma yefo ni binum enso de omo di dwuma di nimu no mufrasie ene ye beto se woni oma ne wo honom a yesi fagu ba bi na so titimu bi na eprapra bi ti dr mensa se de ene ye madodo na abo abo omu dwa no edo mo agi ma omo etimi eprapra ye nanso shop woni yesi fo ne kire se saade ne ya aka hododo ase ye de hye ye ba ne bimu honom omo de omo hunsom ye sonko nti enka wom enfom ho sanse me matu shop mu ani kwase ma kwase wo so koton ne oma eto mo sere se ebre biara ye disa dwuma die bi se beba no yen sekete se emfa woni dwa wo dwa di menko ade a se wo se dwa ne se kora esu ensu ye nyina ye se enko prapra wo se nya die hujuma mu die se ye ne sa ebeboa san se ko ba san dia memene fi bi aba be che wo mu me me ntumi so mo bi ko ton ne die ma no enye ye te no ne ade ba ko e hajune kakra ne so betima gaze dwuma die ne die akoso kama kama kama kama concern e bi mu so e reason se anopa no tin te ofa me ya hodo adu anwura ne yabo abo anu chenku ya prapra kama yabo anu enso eti wono mo hwa na ebefa eno enso ya how ba kwa na addition binmo eche se wati etimi epekwan befa so a nwura na ye yiwie tri boche bankani mu a ba biade bekwo no wati etimi ema ne kwo na no etimi abo ameno ma kwon kesa se jagu wono ma na ye na chese ade no dwuma bi ne ani kura na ke beka se se biu enka eye eti kinna pensais ne de enwuma ku ahodo ahodo sika kura bia nwuma ku ni mu obia ade ne ho ajimu ebi a chese ayefe na yiji di sa sentimentem no bepa mno kase di ofa me ya hodo timi se ahuni di na fantem apa di efira a ye hwe ni se betimi afo aso sa na ama ni oma timi akonkan na na wo ka ba ku bi se zuba na wotwi mu action kakra esu ye e wo asafo akwan abonta no ase ho no man kofo bi akwa ko sisi dan e de sisi we kwa nya dan oma ko sisi enia dan mum e wo ho no ma ukopio no na se wanka so ye nsem treni na wo hwe se de sin ne na wo hwe mu de de a kire wa nyobne beka cho sa anu mu de bre bi e koso wa hanu mu no se bi ense emfata na wa bre o mko wonu mu se da bi bia ye nanka sanka se o motie no e de o hawde ba yesu bi no isuo no ye bwabwa no na se tne kwa e wonu ne fa wonu ma e dane kofa nkofo e so san se nkofo isi isi dan isi isuo no kwa mu nte o se ye tuo no mu e di e firi wonu mu na wa bra eye yomudi mfidie ko honom kiembi tax force we ko yom sha se so mo eye aduma ene o mabudan baako enuadan baako o mabu mienu ne miensa so anaja mabu na omwo no binim yesa da bi o mo ntiase sanse adena idumedi na ekoso no mo enya nkai bo bia se obi ene be bibi sei putupru na tese ye tu se ni bia na tese ani hahan enti mabu no tase se sa bo ene wiya ni kontiba jese na nya asem ketwa me kura nyame ne dimu afo fie omototo bro eye task force fo na ma aja omososo ehwe se de normal se bi kono ma mfiri wonom na so omka se bi omuteke ahye mfiri bi ade beba no be ya se fofo nto omje pe no mfiri bi ai honom ewi ache no eye dumayefo no bamba dumayefo no be se miensa ana wonu epraya no osrani baako enso kura kan nso mpeba mno kase do mo praya no won ho ye etiapo na kokobonsam ana wudu azuba dia ma adesom to won mo ne se enne no mo nyoma ji so madi nkunim sa so matimi aya ma police fo ana se babo fo no ejo mo ho won ba bobo mo no ma sa ba no mba biem dia won ba ba ne se awenade
0: yo yo
1: dia na na o ka dia tie no no
0: yo
1: na dia midi chat wo kwane edwi won se npp amanyoku no won mo e fo aba ayi ba to mpesua so akandifo na ubodramu ewo eye bantema abato besua so omo die no na ekoto okota center na ontia ewo mu ni se honum no injanse da so court ahyese masa abato no enkoso na so so no wonum pemu pemu akandifo na pemu pemu a omo eto aba no wa bre electoral commission office bia so eni honum na apolisifo na no panom honum mo eje ban ntia kirei na eye regional police commander DCOP akoto osei ata eba ayese debi isi ekyese abato ne kwoso ne tani sisa ne tie di abambofo ni nyina no wo mu firi biaye honom na wonom enko wa bra wo ma sa oda na no ana kyese matwo ma afu bi so do mu agi mu a ene entokwa echa ase ye bo bi ama na shwo kwa nimu ka sei ye dina kopie mu konfa no tie ye hwe no nipa miensa ana sa abasa ba sei si ye susu mu no pimpia mu no ka sei ya che wo mu ti asante manta mu ye boabo ano na watwi mu eno no
0: ya da se miemfa unsi adwempahene Kofi Mensa ene busuafo ya tenene no
2: na mamefa nkwa western of matam ne mu a augustin bua ewo ho yenhwe se dia ensiesie jumadie no ekoso oge ma ha wo we dia bone taw ekoso ne
3: we dia to all to ye mu na gana mampene ene abane ye se 2 days eye ensiesie ento asa nura watu ya tipi matema senyi na kwa sina yebo shiku pia mwewe enchi unu mse na watu minu ni ya chile ni na nsugani ya toya eni enchi ya chanfoni mko utuwa wuda kikaka huyi na ye ma na watu ya muno ya se regional minister nena panfo kwa pia mwono mwa omode insi insi ya jumano eko osu ni ya gata muti ya nini ya kikaka huyo na deba kwa na chuchu cho manfo adrene se uko pia mwewe enchi wono mwa insuwa kese minu ena edaku mwono itina omo pe kwa ya wefa suwa sinsu ni jidi semkura ana enya de se betimi afa kura no na emusi ohon mesere mo che yesa insu no betim na so mutim a e wo se omosement ba bi se ne be yesa insu ni yi se kura na enya de se betimi aboa na atimi atene afa kura mutem no na pamfo ayese obeye na aboa ma se ne e be ya insu ni se yi se kura na entimi emfa enti ene omanfo a e wo sa empatemon ahine na otwie mu se wo se fi saira no e horom na totutu ko so ane che se apos foko tutu enam so ema nipa miensa etimi eto nanan ewo nsie do me no kase nya de se hwetwemu etumi asase nanso amane ala beto jan se nya me odoma efri ejuada ekọ no ena hwetwemu betumi asase na nipa otumi afri mu no dia de gode point enam so ma ofri mu no apos foko timi abo ama tentre no so etimi ato aso
2: Okay, money ejuma wate fo ne kwaso ade akire we de kete we se wabo no tawo ogase bua ena tene kan
0: Abujani ya dibesia ya yesifo mo an se bre no anya ye be eti bre no nti ewo se ye di esiha na ye damase papa papa papa pa oje bre se utie yen a ba bia utie ye firi ye bia se da sono ene ye de mamo ene ye meka sei na na adwempa hini wodi asempa ye otosuo mienu osikase ebo no edam na ye adwene se ye betumi asiesie Ghana no na yes adwen se positions so no so amamfo people ya obedie o se Ghana de the big keke keme ba eso de ye ode aba na se 2 p.m. asante mampon o se edamu na mesrepa se sesie we ye ekoso no obi ya mfa no hunhyem bi okonko disciple o se Barcelona en wotie ye free na eriku se kwada de ase o so se otie ye free adade ase city yedase abna
2: na osi happy birthday to Rose Koko Afrakoma Amponsa owo Eden Montessori mampo akuapem we free grandma Rose grandpa wahine no papa aya owo akuapem ra bank ne o mami nyina chesabusuafo nyina we show happy birthday Rose Koko Afrakoma Amponsa have a blessed day and a happy special birthday to us of my comfort Cromwell Reverend Dr. Joseph Cromwell and Kumawo Presbyterian Church of Ghana na yire no ene eye osofo mame awoda mama nyame nyokese no nkoso ante nimu enkyere wo wurane nkwada ni nyina anka mu ene abusua no wish we happy birthday
0: ayo yem fancy master planner junior kentampo ono okọ ono pose communications director utineye uti na ye amamfo e pre mu dende wo de no wanya ono pose dia na se wo de no ye busua ye de mbesi na ya da DBS roofing sheet ase onumo ena so ye mu ama yatumi edikase boi abremwo ye tuapo na ye de asedama production team no ene ye kwakutwum ene di animu kwakutwum Steven kwakutwum ene di animu ena Eda Dominic Eda Dominic pa kwasi ona no pe ye so obo sori ya ti si kwa so no Eda Dominic pa kwasi ene ye se ne o nsu anka no ho no
2: oba ye ti obi ati we anopafo no pe de ti omo ma ba
0: yofo so ye de mom so da so ha mo da so ha ena senior man lela ne o ho no
2: senior man lela
0: Moses.
2: You na sim paboa.
0: Na asase agina hwe.
2: Eh asase kronkron.
0: We no ye ka no Mose. Na sim paboa na asase agina hwe. Ya asase kronkron. Eja Mose so ta ye chidendendeng. E na aninya ne wa ma wo hu.
2: Da bi ne wa.
0: Susana you.
2: Ne wa ma.
0: Susana say ne kwa no asai. Nti ontimi nta ama. E na continuity supporting artists. Eye Mavis Malaika MSW eno ni adwuma ye so ne na ma se bo nsra sa o won se o
2: mu nya adwuma nye
0: o mu nya adwuma nye
2: e adwuma ni ho no bo ba ntem
0: eno ma fidi ne konko ho no nti o mu nya adwuma nye
2: e fidi de ko de ebeba
0: abusi ade mu asio ye so so ama ne edi ho meka ne edi ho no mo a na se adom cha show rapper ni ebe ji adwa na wato aso na papa ye se nye ndei twumpani sɛ adwuma mu ayɛ twumpani ni twum ketoa twum driver ɛne ɛwɔ
2: kwa twum kwa ni papa pa so na nim sɛ yɛ wɔyɛ kwa wɔ kwa wo twum papa wo yɛ awɛ deɛ
0: monyam kwa wo sɛma sɛ metie
2: ɛnyɛ kwa wo sɛ me sɛ wɔyɛ na twum ontse na yɛ dada ɛti yɛ twum
0: obi a wani abɛ twum ɛna abatwe wani adagye
2: ɛn sɛ yɛ adwuma wo sɛ sɛ ba sɛ yɛ sɔ boabo sika no
0: wo yɛ unit committee member unit committee member ni wejina ho sa no na woni adaje ne sei se wo
2: kokoko ni pa
0: udu trouble so obi anim no trouble constituency
2: eh
0: o pian wo ho no
2: amasama area ho be
0: mi se kwa oni di odru ho anya hwe ni dwedie kakra obedi
2: dia eh and the very necessary
0: enu no ewo
2: eh na okay yankoy
0: ye wi Eti mi sore.
2: Sama Fred and one friend sama Fred.
4: Juma Fred.
0: Abusia mu ye so na. Juma Fred. Ya midi e de akua boachi wa ya.
4: Juma Fred.
0: Ma mi mo midi. Ya wo ba de
2: fe mo midi e mo from kokuchu.
0: Ye so bi anti midi. E di asem kure.
2: Eh eh ni bu dada. Ye pi ye ni.
0: Akua boachi wa ya adom JP.
2: No apoma chede ye. Ene e di ameso me jeso. Ene abena pokua. Ah, Renee.
0: I wish I had more serious. I said,
5: Sami sorry no pa. Kel chako toothpaste na mi twetwe mise. E ma mi confidence te muni nyina.
6: Se wishia ama na mi sifit eh gusu na mi sreya. E yo mama ohu. Me de Kel chako toothpaste. E le twetwe mise. Oba de ni pa e wo bi die mu no. E ni e dia ye Kel chako toothpaste. E boy sin ho ban. E fri mowa e boy sin mu to crow. E si a hye e ni enu mu nka. Sure say ama ni Kel chako toothpaste so ni. Yeti center for.
5: Me dia magic Chaco toothpaste at tubu. Me isi na no pia na drua me kodano. And ma me si ye fita. Confidence level kwa so. Eti bin nama. Na me si 32 ni ni negu so.
6: En kane no ania ma amenu di bidye.